muzičar od Texas Leon Bridges, koji tvori poveće od jedna decenija. Na 25. septembri će go izdati album od Happiness Anytime, a na ova letna soul pesna sovljanja na afro jazz i funk naslovena Light the Way se združi so dance trio to Jungle. Ta najedno nosi promjena vo muzički od stil na Bridges, koji prethodno beše poznat po melanholični od retro.

0: Bivši italijanski od pijači raper Irama, koji debitiraše na Sanremo 2016. Dve godine podosna triumfiraši na jedno show za talenti. Doslušnjavte se denišnji od Culture Beat hit Cabana. Numera izdadana vo maji to kako prv singl od digitalno tore izdanje na njegoviot peti pored studijski album. Bivtavo društvo na Sonja Panda i Bažavo izminati od jedan čas na antena. Se slušamo utre 17.00. Bažo ostanova će vedruži su Iva. Evo što je sledno.
1: Next. Ciao Antena. Radio Antena 5.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank. Točno je 5 minuti do 18 časot.
3: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomatke, mi zemat provizija.
4: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
3: Od site bankomati?
4: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
3: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
4: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni decata.
5: Zato mi treba lak za slid peko.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Макхитс на Антена. Марија Спасовска. Скопје го сакам ради тебе.